nuwun Prof Miarso ing pundi kemawon andika lenggah. Ngaturaken sugeng dalu sukma panjenengan malih kanggé warga ageng seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe asung pamibur arupi pasugatan gending-gending pangajar mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados padat saben mburu mirsa. Kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti kamurubeng dumati ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk kabahagiaan karahayon lan mugi kasantosan. Sumrambah kula sakadang ingkang dalu menika ngaya wajib.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pasih wonten ing lumato sing gending-gending pangcer manah. Mas Joko, we agek belajar. Padanan opo? Langge. Langge. Pae sapa wae disesep. Nah, ngaten niku. Nggih. Sing penting jenengan anggere telaten ning enten ciri ning jalan niku setunggal. Sok kehilangan sak titik. Jane mboten susah, anggere ketukan. Ketukane mboten ilang. Mboten bakal anu. Masalahe napa? Bonan niku nggih nuntun liyane. Wae, sesuk belajar neh, nggih. Mas Joko nggih, siap nggih. Nggih, matur nuwun. Pramarsa. Emangke badhe katur pasugatan ngesak lajengipun. Badhe katur ungling ladrang sang lelono. Larasipun pelok padhet nem. Sugeng nindakaken. Sumangga.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pramiyarsa, wekdal wonten studio gamelan sampun sampun nedahaken jam 12 kirang kal 20 menit. Mbok menawi ing mangke saderengipun lajeng lagu dari langgam sak lajeng pun kula sakadang seni Jawi ugi Mas Ripto, Mas Ibrahim, Mas Eko, lan ugi serta wonten grup gugu prap niko kang pasti lenggah, wah nyeneng ke. Badhe nyuwun pamit dulu bang sesaking bang pamit mungkin dan sedoyo. Ambo pilih wonten sisap sembilan aturu tapi kirang nuju pulau nagen pulau ratus. Kulo ngaturaken nyuwun agunging pangsama ingkang langkung. Iwasono kulo ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu, ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.